0: tamén no xeito de ver e valorar as cousas. A evolución, o motor da vida, ás veces semella desconcertante. Poño por caso o comparar algunhas maneiras da miña infancia cos tempos presentes. Un cachete a un fillo por unha falcatruada, antes normal, agora pódese considerar abuso. Un piropo, aínda inocente, acoso. Xogar a lotería semanalmente, ludopatía. Evidentemente é xero, pero vexo un afán de facelo de moita xente que a mínima ameazan con denunciar. Algo importado de USA, onde non se pode vivir sen un seguro de responsabilidade civil en defensa das denuncias, ás veces fora de toda lógica. Non estaremos pasándonos un pouco? Non estaremos quitando as cousas de quicio?
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.